0: 大事層の二の舞は我々の帰国命令が待ってると思え、よく覚えとくように。
1: はい、必ずや勝利を収め雪辱を。
2: 梅蔵、剑生你怎么来了？
3: 梅蔵，我最近看了一本好书，我把它给您带过来了。
2: 好，来坐下说。

0: 1938年10月25日，武汉保卫战失败，武汉沦陷。武汉失守后，抗战进入战略相持阶段，日本改变对华方针，对国民党实行政治诱降。以蒋介石为代表的亲英美集团表现出很大的妥协倒退倾向，把重点从对日作战转向防共反共方面。
1: 武汉は落としたものの、かつてない被害を出した。今回の被害は過去7年の総戦死者以上である。これからはどうするつもりだ。
2: もう引けません。蒋介石の投降まで戦いを続けるのみです。
3: たったの1年間で一進一後4度の戦役の総軍事費をはるかに超えているのだぞ。開戦前、軍隊の現役は25万ばかりだったが、今はどうだ、210万だ。続けるのはいいが、軍事費はどうする。
4: 目下の不景気を鑑み、戦局拡大は抑えるべきかと。ジャン政権へは省略と分裂工作、戦略の重点を占領済みの地区のパーローと新四軍相当大きい力を蓄えましょう。
1: 戦闘継続が効かぬのなら、近衛君の意見をそのまま陛下にと奏上し、方針を変える。
5: 领导，我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义，我们的事业是正义的事业。
0: 1938年11月4日，中国共产党六届六中全会在延安胜利闭幕，会议克服了以王明为代表的右倾错误，统一了全党的思想，进一步确定了毛泽东在全党的领导地位，为党领导抗战胜利奠定坚实的基础。
5: 老毛，老毛啊！
6: 何以解忧，唯有杜康。杜康美酒，千年传唱。白水杜康吉祥如意酒，固态发酵，纯粮酿造，52度经典浓香，一箱六瓶装，本档特惠秒杀，只要19.9元。您没有听错，只要19.9元。这是陕西杜康酒业集团有限公司传承经典，特大出500箱回馈新老顾客，不计成本，不算利润，让您超低价品鉴。一箱六瓶装现在秒杀，只要19.9元，只要19.9元。备货有限，售完即止，赶紧拨打电话订购。
7: 俗话说啊，金杯银杯不如咱们老百姓的口碑，传唱了上千年的何以解忧，唯有杜康。今天啊，为了让这句口号再次唱响，再次轰动全国，酒厂啊特别拿出这款白水杜康吉祥如意酒，咱们啊不计成本，不算利润，只为大家的好口碑，备货500箱，让大家再次品鉴杜康美酒19.9元啊。

0: 不然不会吃这么大的亏。尽管形势对苏联十分不利，但是由于苏联加入了反法西斯阵线，世界战争的格局也将发生巨大变化。米国は在米邦人の資産を凍結して、原油の輸出も止めて。
1: 戦争中止を迫っているが、どう出るべきか。米国を断ることになると戦争になってしまう。だがもし米国の求めに屈服するのであれば、我々の4年間の中国の功績は。
2: すべて何もかも水回りになってしまう。もし内閣が英国に屈服するというのであれば、自分は陸士をやめる。それに空母からも陸士を渡さん。
3: 君は私を下ろすというのか。この絵閣下、はっきりと申し上げておく、あなたじゃ米国の相手にはならん。このまま
4: 何もせずに、ただ水を食らうおつもりか。
5: 日本を底なし沼に落とすつもりなのか君は。底
4: なし沼に引きずり込むのではなく、世界の列強に旗を並べるんです。苏德开战，中国境内的日军活动异常。根据德意日三国签订的柏林条约，日苏战争的爆发有极大的可能性。
5: 八路军需准备配合苏军作战。你最终还是走到保卫苏联这条路上来了。我说的配合是战略的配合，是长期的配合，不是战役的配合。苏德开战将影响美国的政治态度，使得中苏国共关系好转。我们的方针是以反法西斯为中心，巩固抗日根据地，准备应对日军。
6: 掠奪性的扫荡，争取拖住日本进攻苏联的后腿。なんたること！まるでペテンではないか。陛下は欺いたのか。新の殿下、どうなされましたか。
7: いわゆる規範区は、いくつかの町を、一南北下でつないだ荒い闇に過ぎぬぞ。河北の7割は、
6: パーロに取り切られ、この現状はどうお打開するのか。長官たちと協議していたところですが、今制圧している地区は塹壕を増やし、共産党の遊撃隊が潜む地区は殺し尽くす、焼き尽くす、奪い尽くすの賛政策を取るつもりです。
8: 冈村宁次集中了40万侵华日军，对根据地展开了残酷的治安肃正战。数以万计的村庄被焚毁，10000多公里的壕沟把根据地割成豆腐块。武器低劣的八路军承受着前所未有的压力，供应断绝，弹药不济，部队减员，根据地减小，经受着最严峻的考验。
9: 74军本来战斗力就不强，又长途跋涉从江西赶过来增援，路上又遭到日军的袭击，损失惨重，不得不向南撤退。七天血月，无论如何，长沙不能丢。在亚洲，同盟国在各个战场失利的情况下，它已经成为 备受世人瞩目的英雄城市，这时候放弃长沙，势必会影响同盟国的必胜信心。魏佐，我认为放弃长沙，这也是天卢战法中的一个环节。日军虽然攻占了长沙，但已精疲力竭，士气低落，而我们的援军已全部到位。阿南危机如果再不后撤的话，恐怕就要全军覆灭了。
10: 报告。 学长过来电，日军已退出长沙城，朝新墙河方向逃窜，我军正在追击中。